0: ẹ̀rí rẹ̀ Alukasan 3 verse 8 and 9 kí ló wíná.
1: Wọ́n ti kú ní ìsinmi ọ̀rọ̀ ìhọ́bí ká wọ́n tó bẹ tẹ́lẹ̀ ilé ìhọ́ tẹ́bẹ̀ tí lẹ́.
2: Ní orúkọ Ọlọ́run tó kí a ṣàkẹ́ ọ̀run. Àti pé
0: fẹ́kíni
2: kí ó máa ṣe ìrántí orúkọ Olúwa rẹ.
0: Máa ṣe ìrántí orúkọ Ọlọ́run rẹ, má pẹ́ gèdè má, má jọṣẹ mọ́ ọṣẹ tí ń bẹnu wo wèrè ní kọ́ṣẹ́ jẹ lọ ju ìwé tún yẹn nù. Àti pé kíni.
2: Àti pé kí ó máa ṣe ìrántí orúkọ Olúwa rẹ.
0: Má ṣe ìrántí orúkọ Ọlọ́run, má ṣe. Ṣẹ́ni ọkàn rẹ padà sọ́dọ̀ ẹni tó ni ọ́, alágbára tó lè tẹ́sòrò rẹ nù.
2: Kí o má ṣe nǹkan mìíràn jù bẹ́ẹ̀ lọ ní ṣíṣe.
0: Má ṣe nǹkan mìíràn, má wo ràwọ̀, má tẹfá. Má ṣe nǹkan mìíràn, má pẹ́ gèdè, má wọ ẹgbẹ́ awo, má wọ ẹgbẹ́ ògbóni, má wọ ẹgbẹ́ òṣùgbó, má wọ ẹgbẹ́ orò, má wọ ẹgbẹ́ awọ pa. Ìyá alásàlátù tó wọ ẹgbẹ́ àjẹ́ nonsensical nonsensity. Gbogbo àsàlátù léṣe ńlá àsàlátù nájúmọ̀ ńlá àsàlátù nàṣírátì ńlá olórí burúkísì tó ń bẹ inú ẹgbẹ́ awo ìyá alásàlátù lọ́sàn eléèpẹ̀ orò lóru báyé báyé ẹ̀yìn ọ̀run.

0: rẹ fún pátápátá.
1: Bí ara rẹ fún Ọlọ́run pátápátá. Bí ara rẹ fún pátápátá. Bí ara rẹ ìwọ kó kúkú ló wáyé òun ló ní o wáyé. O ló dọ̀kùn ló dán ọlọ́kùn kò sí sí tí ara rẹ fẹ́ ṣe bóyá obìnrin ní béèrè. O ló bóyá ọkùnrin bàbá rẹ béèrè kó tó fún lóbìn. Alágbá tá àgbà tó bá wí.
2: Alá.
1: Tá àgbà tó bá fẹ́.
2: Alá.
1: Tá àgbà tó bá ṣe.
2: Alá.
1: Bó bá gbà wá sánmà mi lọ. Lọ lo gbà lórí ilẹ̀ mi. Kó làbẹ́ sánmà rẹ. Kó mi ẹ̀ sílẹ̀ mọ́mù. Don't stop afẹ́fẹ́ tí ń fẹ́ sí ọ látọ̀dọ̀ rẹ̀. Ẹ tó wá gbójúlé kó fẹ́fẹ́ sí ọ.
3: Alá.
1: Tó gbójúlé yẹn Ọlọ́run.
0: Olúwa ibùyọ̀ òrùn àti ibùwọ̀ òrùn.
1: Ó tó. Ọlọ́run tí o máa sinmi. Mo tún súre fún ọ. Gbogbo ìwọ tó o ti lo gbàrí tígbà wa ń padà lò.
3: Alá.
1: O ti lówó rí. O ti kọ́lé méjì mẹ́ta. O ti lo káà mẹ́ta mẹ́rin. Ha! Ṣàdédé ní ìjíjà. Kò yí ọmọ tó wá dẹni tí ń yáwó ká. Unchangeable changer.
2: Alá.
1: Ṣẹ́rí padà sọ́dọ̀ òní nǹkan. Ẹni tó ni gbogbo ẹ̀ bẹ́sù bá gbà lọ́rẹ̀ẹ́ o lè fún ọ ní mi.
3: Alá.
2: Tàbí
1: kọ́ bẹ́sù.

àtúbọ̀tán. Rántí àtúbọ̀tán nínú gbogbo nǹkan tó bá ti ń ṣe. Gbogbo nǹkan tó bá mọ̀ pé ò ń ṣe. Tó mọ̀ pé kò yẹ kí wọ́n ká ọmọ bẹ̀. Mọ̀ pé nǹkan tí ò dáa ni. Mo rántí àtúbọ̀tán. Yálà ìgbésẹ̀ tó ń gbé ni.

0: CAC òkè àlàáfíà ní ìlẹ̀pa àkókò.
1: Ẹni tó ní kí ikú
0: àmì bàbá olùṣọ́ àgùntàn Felix Ẹ̀bùn Mámòkú Yọ̀mí apá abolo

gbogbo àtẹ̀jíṣẹ́ yín náà la rí bí òbí àfojúdi kọ́. Ẹ ṣé púpọ̀ mo mọ rírì yín. Commanding Palace Evangelical Church. Nífìyìn Folu Street, Lókè Àró. Ẹ ṣé mo mọ rírì yín, Evangelist EO Olúwatómi Sìn. Ẹ ṣé o.

0: 5 registered.
1: Pẹ̀lú ìnira.
0: Pẹ̀lú ìnira ni o.
1: Ẹ sà.
0: Bàbá mi o.
1: Ẹni lẹ́sẹ̀ méjì gan.
0: Ó yẹ sà.
1: Kò gbúdọ̀ máa lo ayé rẹ̀ báhùn.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Ṣùgbọ́n.
0: Ó yẹ sà.
1: Fún kí àdúrà rẹ le gbà.
0: Jésù.
1: Nítorí pé.
0: Yẹ sà.
1: Nínú gbígbàdúrà tiẹ̀.
0: A ò.
1: Ni ayọ̀ tèmi.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Àti èrè mi ní ọ̀run.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Tí o bá bọ́ lọ́wọ́ ogun.
0: Ó yẹ sà.
1: Ayọ̀ mi ní ayé.
0: Kábíyèsí o.
1: Èrè mi ní ọ̀run ni.
0: Kábíyèsí o.
1: Ìdí nìyẹn tí mo ṣe ń gorí òkè.
0: Ó yẹ sà.
1: Pẹ̀lú ìnira mi.
0: Ayéra yóò.
1: Ìnira jáde láyé.
0: Amen Jésù.
1: Olùsọ pé olúwarò ti nira wòlí mi.
0: Olúwarò ti nira wòlí mi.
1: Ẹyin tẹ ẹdẹ ń kọ nẹ́ẹ̀tì láti lé yìí.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: Ẹ̀ẹ́dẹ̀ kọ nẹ́ẹ̀tì pẹ̀lú ẹ̀mí.
0: Jésù.
1: Ẹyin tẹ ń gbọ lórí afẹ́fẹ́.
0: Ó yẹ sà.
1: Ó dẹ̀ máa kígbe.
0: Ó jẹ́ pariwo.
1: Tó o bá lè mọ ìnira mi ni.
0: Kábíyèsí o.
1: Ó mọ̀ bá mi sun ẹkún ni.
0: Ó yẹ sà.
1: Ó ń gún mi ni.
0: Ayéra yóò.
1: Ó ń gún mi ni.
0: Ayéra yóò.
1: Irin yẹn ń gún mi.
0: Jésù.
1: Ṣé pé wọ́n fi ọ̀bẹ láyàn lára.
0: Jésù.
1: Ìnira ìpọ̀.
0: Ayéra yọlọ́run o.
1: Olúwarò ti nira mi.
0: Kábíyèsí o.
1: Sọ pé olúwarò ti nira wòlíì mi.
0: Olúwarò ti nira wòlíì mi. Yẹ́sà.
1: Ayé ti pa ti pa.
0: Ayé ti pa ti pa.
1: Ẹ lè jáde lára mi.
0: Ẹ lè jáde lára mi. Jésù.
1: Olúwarò ti nira wòlíì mi.
0: Olúwarò ti nira wòlíì mi.
1: Ayé agbára kankan o.
0: Ayé agbára kankan o.
1: Jẹ́rìí o.